0: پر صبح اٹھ گئے، تیار بھی ہو گئے، خوشی ملی. دوسرا سین، ٹائم پر تو ہو گئے تھے لیکن بس ہی نہیں آئے ان کو لینے کے لیے، تو مجھے فٹافٹ بھاگنا پڑا گاڑی نکالنے کی. تو وہ سین میں خوشی تھی لیکن نیکسٹ سین میں خوشی غائب ہو گئی. پھر نیکسٹ سین، ٹائم پر پھر بھی پہنچ ہی گئے اسکول میں،
1: ویری گڈ.
0: لیکن نیکسٹ سین پہنچتے یاد آیا کہ جو ہوم ورک کیا تھا وہ نوٹ بک تو گھر پہ ہی رہ گئی تھی. یو نو دس از جسٹ سینز، لیکن کیونکہ ہر سین میری اسٹیٹ آف مائنڈ پر ایک افیکٹ ڈالتا ہے، بیکاز میں نے اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کا کنٹرول پوری طرح سے باہر دیا ہوا ہے. اینڈ میں نے سوچا یہ نارمل ہی تو ہے کہ جیسے جیسے سچویشن لوگ بدلتے جائیں گے، میری تھاٹس میری فیلنگس اس انوسار بدلے گی. اینڈ دیٹس وائی اٹس کمنگ لائک دس، کہ ملتی جاتی ملتی جاتی، اینڈ ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا کہ دس از ہاؤ لائف از، کہ کبھی کبھی ٹھیک کبھی کبھی ڈسٹرب. لیکن وہ تب تک بھی ٹھیک تھا کہ کبھی کبھی ٹھیک کبھی کبھی ڈسٹربڈ، لیکن پھر کیونکہ مائنڈ کی پاور سچویشن کو دیتے گئے دیتے گئے، سچویشن دن بدن تھوڑی تھوڑی چیلنجنگ ہوتی گئی، تو کبھی ٹھیک کبھی ڈسٹرب کا جو پرسنٹیج تھا، ہاؤ مچ اٹ وڈ اٹ بی ٹوڈے،
1: وہ زیادہ
0: بڑھتا گیا. تو پھر کیا ہوا، زیادہ زیادہ ڈسٹرب، کم کم اسٹیبلٹی. پھر ہماری سرچ شروع ہوئی کہ ویئر ایم آئی ہیڈنگ، میری لائف کہاں ہے. اینڈ دین آئی ہیو ریئلی اسٹارٹڈ کوشچننگ مائی سیلف کہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، ایوری تھنگ از دیر، ویری گڈ ہسبینڈ ویری گڈ وائف، دونوں ورکنگ، ایکسلنٹ سیلری پیکج گھر آ رہا ہے، 30-35 کی ایج میں میرا بہت بڑا ڈوپلیکس بن چکا ہے، باہر دونوں کے لیے الگ الگ گاڑیاں کھڑی ہیں، بچوں کے لیے الگ. واٹ مور ٹو ڈو؟ نتھنگ مور ٹو ڈو. لیکن پھر بھی اندر وہ ایک تھوڑا سا ویکیوم ہے. اینڈ دین دا کوشچن ہیز اسٹارٹڈ کہ ہیپینس کہاں ہے، ویئر از دیٹ؟ اینڈ دیٹس واٹ وی وانٹ ٹو ڈو تھرو دس پروگرام، لک فار اٹ ویئر اٹ از ایکچولی اویلیبل.
1: شمانی، میں ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی جنہوں نے کہا کہ میں خوشی سے جڑی ہوئی بات کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرے کو اس بات سے تو کچھ لینا دینا نہیں کہ میں خوش ہوں یا سیڈ ہوں، مجھے تو پہلے سچویشنز کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ سچویشنز بھی اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں، ہر پل کچھ نیا ہو رہا ہوتا ہے، ہر پل. جیسے آپ نے کہا کہ چلو بچے تیار تو ہوئے لیکن وہ بس ہی نہیں ہے، اگین یو نو لائک اس وقت ڈسیزن ایک دم سے لینا. یہ جو پرابلم ہے کہ سچویشنز اتنی فاسٹ ہیں، یا تو میں اپنی ہیپینس کے بارے میں سوچوں یا میں سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنی اڈیپٹیبلٹی کو کروں.
0: اچھا، ایک سیکنڈ ہیپینس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. یہ سب سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے فزیکل بھی اسٹرینتھ چاہیے.
1: بالکل
0: رائٹ. اگر میں آج بیمار ہوں تو دیر از نو کوشچن کہ میں اٹھ کر گاڑی لے کر جاؤں. ڈال تو جب ہم اپنی سب سچویشنز کو ہینڈل کرتے ہیں لائف میں، تو کیا ہمارے مائنڈ میں کبھی یہ کوشچن مارک اٹھتا کہ میں اپنے فزیکل سٹیمنا کو دیکھوں یا سچویشن کو ہینڈل کروں؟ مجھے نہیں بودر کرنا فزیکل سٹیمنا کے بارے میں، مجھے تو سارا کانسنٹریشن سچویشن پر ہی کرنا ہے. نو، مجھے یہ پتا کہ فزیکل سٹیمنا سے ہی میں سچویشنز کو ہینڈل کرتی ہوں. میں ٹھیک ہی نہیں ہوں تو ورک جائے گا کون؟ ورک پہ ہوگا کیا؟ وہ تو سیکنڈری. آفس جاؤں گی کیسے؟ اس لیے سارے دن کے اندر میں یہ ضرور دھیان رکھتی ہوں کہ میرا شریر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بھلے
1: آج کے وقت
0: بٹ پھر بھی تھوڑا سی اگین کہ آپ کو کھانا کھا تو لینا نا. آپ چلو ایک دن مس کر دو گے، دو دن، لیکن کتنے دن مس کرو گے؟ سپوز آپ بھاگتے بھاگتے بھی کھا رہے ہو اور جنک بھی کھا رہے ہو، لیکن کھانے دن اسکپ بھی اگر آپ نے آج کر دیا کہ آج ڈیڈ لائن ہے، نیور مائنڈ، ایک دن نا، دو دن، چار دن، اس کے بعد یو ول ایٹ، بیکاز یو نو کہ چار دن کی لائف نہیں ہے، اٹس اے لانگ جرنی. اینڈ ان آرڈر ٹو سروائیو ان دس جرنی، دس باڈی ہیز ٹو بی فٹ، ادروائز آئی ول کولیپس نیکسٹ ڈے. تو اس لیے ہم کبھی اس کو سیگریگیٹ نہیں کرتے اپنے جیون سے، اپنی فزیکل ہیلتھ کو سیگریگیٹ نہیں کرتے. ہم بہت کلیئر ہیں، ہیلتھ ہے
1: تو کام
0: تو ہم کام کر سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایموشنل ہیلتھ کو ہم نے سیگریگیٹ کر دیا.
1: اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے،
0: اس کے بارے میں بعد میں دیکھیں گے. اگر اس کو بھی ہم اتنا ہی پرائیورٹی دے دیں کہ ایموشنل ہیلتھ ہے تو جیون کی یاترا میں ہم ٹھیک چل پائیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ اوہ میں کیا کروں یا میں کولیپس ہو گئی، اب ایک ہے فزیکل کولیپس اور ایک ہے جو ایموشنل کولیپس ہوتے ہیں. اب پانچ منٹ پہلے پتا چلا کہ اسکول چھوڑنے جانا ہے، اوکے، بٹ اگر میں اس ٹائم یو نو کام رہوں، اسٹیبل رہوں، چھوڑنے تو پھر بھی جانا ہے، گاڑی تو آپ کو پھر بھی چلانی ہے، لیکن کس اسٹیٹ میں چلائیں گے تو یور سیفر. سو اگر ہم ایموشنل ہیلتھ کو بھی اتنا ہی ایمفیسس دیں کہ یہ سب سچویشنز اور ایموشنل ہیلتھ یہ سیپریٹ نہیں ہے، اٹ از اے پیکج

0: کہ اگر میں ایموشنلی ہیلدی ہوں تو میں ان سچویشنز کو کراس کر سکتی ہوں. انسٹیڈ آف سیئنگ لیٹ می فرسٹ فیس دی سچویشنز دین آئی ول ٹیک کیئر آف مائی ایموشنل ہیلتھ. فزیکل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ, یہ میرا پیکج ہے
1: ابھی تک. تو ہم لیکن شیوانی بہن یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ ابھی تک تو ہم اسی بات کو بڑی مشکل سے سمجھ رہے تھے, یو نو پارک میں جاگنگ شروع کی تھی یا واک شروع کیا تھا, کہ فزیکل ہیلتھ از نیڈیڈ. یو نو یہ بھی ایک ہم اسٹریس کی طرح لے رہے تھے, ان دا سینس کہ ایک ریئلائزیشن ہونا شروع ہوا تھا میکسیمم لوگوں کو اب ہو رہا ہے کہ کیا میں کھا رہی ہوں, کس وقت پہ کھا رہی ہوں اور کتنی واک کر رہی ہوں, کتنی ایکسرسائز کر رہی ہوں, وہ ضروری ہے.
0: Do you know something, why we are having to take so much care of physical health today? کیوں اتنا دھیان رکھنے جا رہے ہیں؟ ہمیں بہت زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ ون جنریشن پیچھے. صرف اپنے پیرنٹس کو دیکھنا ہے, کوئی جاگنگ نہیں کرنے گیا میرے پیرنٹس میں سے, کسی نے منرل واٹر نہیں پیا سارا دن میں, کسی کوئی اتنا ڈائٹ کانشیس نہیں تھا, نارمل کھانا بنتا تھا, نارمل سب لوگ کھاتے تھے. آج اتنا زیادہ کیوں دھیان رکھنا پڑ رہا ہے فزیکل ہیلتھ پہ؟ کیونکہ ایموشنل اسٹریس اتنا زیادہ ہے, تو کوئی نہ کوئی پرابلم شریر کے ساتھ چلی ہی جاتی ہے. تو جو روٹ ہے اس کو نہیں دھیان رکھا, روٹ کی وجہ سے پھر جو کریٹ ہو رہی ہے ساری پرابلمس, اگر روٹ پر بھی دھیان رکھ لیں تو یہاں اتنا زیادہ ایمفیسس, اتنا زیادہ ایفرٹ کرنا ہی نہیں پڑے گا. اب آج آپ جاگنگ کرنے تو جا رہے ہو یا دو لیڈی, ہاں فاسٹ فاسٹ, اچھا پھر اس میں بھی اگر دو تین لوگ کٹھے جاگنگ کر رہے ہیں, جاگنگ تو کر رہے ہیں, ڈسکشن کی کوالٹی کیا ہے؟
1: کنٹینیو, آئی ٹیل یو, یو نو دس از امیزنگ.
0: واکنگ کر رہے ہیں صحت کے لیے, لیکن اگر اتنی نیگیٹو تھاٹس کریٹ ہوں گی وہ چلتے چلتے, تو نیگیٹو تھاٹس صرف مائنڈ پر نہیں نا, اس کا افیکٹ باڈی پر بھی ہے. تو ہم فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ, لیکن جب تک ہم یہ نہیں ریئلائز کریں گے کہ فزیکل ہیلتھ پہ بھی ہماری ایموشنل ہیلتھ کا بہت ڈیپ امپیکٹ ہے, دونوں کا دھیان رکھیں گے, دین وی ول گیٹ دیٹ رائٹ, جس کو ہم کہیں گے نا ہیلدی بینگ, پوری ایک ہولسم پروڈکٹ ہیلدی ہوگا. آپ ایک فیکٹر پہ دھیان دو اور دوسرے فیکٹر کو اور ہی نگلیکٹ کرتے جاؤ, نگلیکٹ کرتے جاؤ,
1: اس کے اوپر اور اسٹریس کریٹ کرے جا رہے ہو,
0: تو پھر یہ سائڈ پہ کیا ریزلٹ نکلے گا؟ محنت زیادہ اور پھر بھی ریزلٹ کم. آج ڈاکٹرس کے پاس اتنے ینگ پروفیشنل, اسپیشلی یو نو جو پروفیشنل ہمارے یوتھ ہیں 30s کے ایج گروپ کے اندر ہے, کہیں گے میری لائف اسٹائل ٹھیک ہے, نو ڈرنکنگ, نو اسموکنگ, ویجیٹیرین فوڈ بھی کئی لوگ لے رہے ہیں, جاگنگ میں روز جاتا ہوں, پھر بھی 30 کے ایج میں آ کر یہ النس کیوں؟ کیونکہ صرف ایک فیکٹر پہ دھیان نہیں رکھا, باقی سب چیزوں پر دھیان رکھا, یہ نہیں رکھا کہ میری اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے سارا دن. اس کو تو پوری طرح سے اگنور کر دیا یا پھر اس کو پوری طرح سے ایکسپٹ ہی کر دیا, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ٹینشن یہ سب تو چلنے ہی والا ہے, اس کے جو آفٹر افیکٹس آ رہے ہیں, جو بیماریاں ہو رہی ہیں, ان کا میں علاج کروا سکتا ہوں.
1: سو واٹ از ایکچولی مینٹ بائی مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ؟
0: ہیپینس
1: از ایموشنل ہیلتھ,
0: از مینٹلی ہیلدی. جس کھن آپ خوشی کا انوبھو نہیں کر رہے ہیں اس سمے
1: آپ انہیلدی, مینٹلی انہیلدی ہیں.
0: تو نا اب آپ اپنا دن کا انڈیکس چیک کر لینا کہ کیسا بیت رہا ہے سارا دن. کیونکہ کیوں, ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب آپ نارمل فیل کر رہے ہیں, کمفرٹیبل فیل. سپوز آئی ایم واکنگ, لیکن واک کرتے کرتے مجھے تھوڑا سا درد ہو رہا ہے پیر میں, اینکل میں یا نی میں, لیکن میں اس درد کے ساتھ بھی تو چل ہی لیتی ہوں نا, چلتے ہی جاتے ہیں, چلتے ہی جاتے ہیں. کوئی کہے ڈاکٹر کو دکھا, وہاں دکھا لیں گے, دکھا لیں گے, ٹائم نہیں ہے. دھیرے دھیرے میں ایکسپٹ کر لیتی ہوں اس درد کے ساتھ ہی چلنا. ایسے آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ٹریٹ مائی سیلف, یا کون جائے پھر ڈاکٹر کے پاس. اوکے, سو آئی اسٹارٹ واکنگ ود دیٹ پین, تو آئی ایکسپٹ دیٹ فزیکل پین
1: پارٹ آف مائی لائف, اینڈ
0: آئی سے اٹس اوکے, آئی ول ایکسپٹ دیٹ. لیکن از دیٹ ہیلتھ؟ از دیٹ اے ہیلدی فٹ, اے ہیلدی نی؟ نہیں, میں نے اس پین کو سویکار کر دیا, اس کو ہی نارمل کہہ دیا, لیکن وہ نارمل نہیں ہے.
1: اس وقت ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ کہیں نیچرلی ٹھیک ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا,
0: اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. سیم تھنگ ود دا اسٹیٹ آف مائنڈ. اچھا درد ہے, ٹینشن ہے, یہ تو پارٹ ہے, چلتے جاؤ, گھسیٹتے جاؤ, اس کو سویکار کر لیا. سبھی کو تو ہے, صرف مجھے تھوڑی ہے. تو جو چیز سبھی کو ہے, یو نو وین وی ڈو ورک شاپس اینڈ آل, 100 لوگ بیٹھے ہو یا 5000 لوگ بیٹھے ہو, جسٹ آسک دیم ون سمپل کوشچن, آپ کو ٹینشن ہوتی ہے؟ یو وونٹ بلیو, ایک بھی ورک شاپ میں آئی ہیو ناٹ سین کہ کوئی ایک کھڑے ہو کر کہے کہ ہاں مجھے ہوتی ہے. یونانیمسلی ایوری ون ول سے سبھی کو ہوتی ہے, اینڈ اٹس سو بیوٹیفل ٹو سی دا وے ایوری ون از سیئنگ سبھی کو ہوتی ہے.
1: جب جواب ایسے آتے ہیں کہ

کو ان تین گولیوں کی آواز کو نہیں بھلا پاتی جو راشٹرپتا مہاتما گاندھی کے سینے میں دھنس گئی تھی۔

0: آیا کی نگاہوں میں چمک جاگ اٹھی.
1: اچھا کون آیا کی نگاہوں میں چمک جاگ اٹھی. ایسا لگتا ہے کہ کسی کے آنے پر کسی کو بہت زیادہ خوشی ہو رہا ہے.
0: جی بالکل.
1: بتائیے اس کا بھاؤ کیا ہے.
0: اس کا بھاؤ جیسا کہ آپ نے کہا بالکل صحیح کہا کہ جب کوئی بہت دنوں سے بچھڑا ہوا ویکتی واپس مل جاتا ہے تو کچھ ایسے ہی بھاؤ اتپن ہوتے ہیں. خوشی کے مارے انسان پاگل سا ہو جاتا ہے. ایسے ہی مطلب لگتا ہے کہ آج کتنا بڑا دن ہے خوشی کا.
1: تو چلیے بہت ہی پیارا سا گیت آپ نے یاد کرایا ہے اور ہم سبھی لوگ اس گیت کا آنند اٹھائیں گے. لیکن میں چاہوں گا نینا آپ تھوڑا سا گنگنا دیجیے اس گیت کو.
0: جی.

0: تو جب ہم اپنی سب سچویشنز کو ہینڈل کرتے ہیں لائف میں تو کیا ہمارے مائنڈ میں کبھی یہ کوشچن مارک اٹھتا کہ میں اپنے فزیکل اسٹیمنا کو دیکھوں یا سچویشن کو ہینڈل کروں؟ مجھے نہیں بودر کرنا فزیکل اسٹیمنا کے بارے میں, مجھے تو سارا کانسنٹریشن سچویشن پر ہی کرنا ہے. نو, مجھے یہ پتا ہے کہ فزیکل اسٹیمنا سے ہی میں سچویشنز کو ہینڈل کرتی ہوں. میں ٹھیک ہی نہیں ہوں تو ورک جائے گا کون, ورک پہ ہوگا کیا, وہ تو سیکنڈری, آفس جاؤں گی کیسے. اس لیے سارے دن کے اندر میں یہ ضرور دھیان رکھتی ہوں کہ میرا شریر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے بھلے
1: آج کے وقت,
0: بٹ پھر بھی تھوڑا سی اگین کہ آپ کو کھانا کھا تو لینا نا. آپ چلو ایک دن مس کر دو گے, دو دن, لیکن کتنے دن مس کرو گے؟ سپوز آپ بھاگتے بھاگتے بھی کھا رہے ہو اور جنک بھی کھا رہے ہو, لیکن کھانے دن اسکپ بھی اگر آپ نے آج کر دیا کہ آج ڈیڈ لائن ہے, نیور مائنڈ, ایک دن نا, دو دن, چار دن, اس کے بعد یو ول ایٹ بیکاز یو نو کہ چار دن کی لائف نہیں ہے. It's a long journey and in order to survive in this journey, this body has to be fit. Otherwise, I will collapse next day. تو اس لیے ہم کبھی اس کو سیگریگیٹ نہیں کرتے اپنے جیون سے, اپنی فزیکل ہیلتھ کو سیگریگیٹ نہیں کرتے. ہم بہت کلیئر ہیں, ہیلتھ ہے
1: تو کام
0: تو ہم کام کر سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ایموشنل ہیلتھ کو ہم نے سیگریگیٹ کر دیا.
1: اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے,
0: اس کے بارے میں بعد میں دیکھیں گے. اگر اس کو بھی ہم اتنا ہی پرائیورٹی دے دیں کہ ایموشنل ہیلتھ ہے تو جیون کی یاترا میں ہم ٹھیک چل پائیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ اوہو میں کیا کروں یا میں کولیپس ہو گئی, یا ایک ہے فزیکل کولیپس اور ایک ہے جو ایموشنل کولیپس ہوتے ہیں. اب پانچ منٹ پہلے پتا چلا کہ اسکول چھوڑنے جانا ہے, اوکے, بٹ اگر میں اس ٹائم یو نو کام رہوں, اسٹیبل رہوں, چھوڑنے تو پھر بھی جانا ہے, گاڑی تو آپ کو پھر بھی چلانی ہے, لیکن کس اسٹیٹ میں چلائیں گے تو یو سیفر. سو اگر ہم ایموشنل ہیلتھ کو بھی اتنا ہی ایمفیسس دیں کہ یہ سب سچویشنز اور ایموشنل ہیلتھ یہ سیپریٹ نہیں ہے, اٹ از اے پیکج, کہ اگر میں ایموشنلی ہیلدی ہوں تو میں ان سچویشنز کو کراس کر سکتی ہوں. انسٹیڈ آف سیئنگ لیٹ می فرسٹ فیس دا سچویشنز دین آئی ول ٹیک کیئر آف مائی ایموشنل ہیلتھ. فزیکل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ, یہ میرا پیکج ہے
1: ابھی تک. تو ہم لیکن شیوانی بہن یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ ابھی تک تو ہم اسی بات کو بڑی مشکل سے سمجھ رہے تھے, یو نو پارک میں جاگنگ شروع کی تھی یا واک شروع کیا تھا, کہ فزیکل ہیلتھ از نیڈیڈ, یو نو یہ بھی ایک ہم اسٹریس کی طرح لے رہے تھے. ان دا سینس کی ایک ریئلائزیشن ہونا شروع ہوا تھا میکسیمم لوگوں کو, اب ہو رہا ہے کہ کیا میں کھا رہی ہوں, کس وقت پہ کھا رہی ہوں اور کتنی واک کر رہی ہوں, کتنی ایکسرسائز کر رہی ہوں, وہ ضروری ہے.
0: Do you know something, why we are having to take so much care of physical health today? کیوں اتنا دھیان رکھنا جا رہا ہے؟ ہمیں بہت زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ ون جنریشن پیچھے. صرف اپنے پیرنٹس کو دیکھنا ہے, کوئی جاگنگ نہیں کرنے گیا میرے پیرنٹس میں سے, کسی نے منرل واٹر نہیں پیا سارا دن میں, کسی کوئی اتنا ڈائٹ کانشیس نہیں تھا, نارمل کھانا بنتا تھا, نارمل سب لوگ کھاتے تھے. آج اتنا زیادہ کیوں دھیان رکھنا پڑ رہا ہے فزیکل ہیلتھ پہ؟ کیونکہ ایموشنل اسٹریس اتنا زیادہ ہے, تو کوئی نہ کوئی پرابلم شریر کے ساتھ چلی ہی جاتی ہے. تو جو روٹ ہے اس کو نہیں دھیان رکھا, روٹ کی وجہ سے پھر جو کریٹ ہو رہی ہیں ساری پرابلمس, اگر روٹ پر بھی دھیان رکھ لیں تو یہاں اتنا زیادہ ایمفیسس, اتنا زیادہ ایفرٹ کرنا ہی نہیں پڑے گا. اب آج آپ جاگنگ کرنے تو جا رہے ہو یا دو
1: لیڈی,
0: ہاں فاسٹ فاسٹ فاسٹ, اچھا پھر اس میں بھی اگر دو تین لوگ کٹھے جاگنگ کر رہے ہیں, جاگنگ تو کر رہے ہیں, ڈسکشن کی کوالٹی کیا ہے؟
1: کنٹینیو, آئی ٹیل یو, یو نو دس از امیزنگ.
0: واکنگ کر رہے ہیں صحت کے لیے, لیکن اگر اتنی نیگیٹو تھاٹس کریٹ ہوں گے وہ چلتے چلتے, تو نیگیٹو تھاٹس صرف مائنڈ پر نہیں نا, اس کا افیکٹ باڈی پر بھی ہے. تو ہم فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ, لیکن جب تک ہم یہ نہیں ریئلائز کریں گے کہ فزیکل ہیلتھ پہ بھی ہماری ایموشنل ہیلتھ کا بہت ڈیپ امپیکٹ ہے, دونوں کا دھیان رکھیں گے, دین وی ول گیٹ دیٹ رائٹ, جس کو ہم کہیں گے نا ہیلدی بینگ, پوری ایک ہولسم پروڈکٹ ہیلدی ہوگا. آپ ایک فیکٹر پہ دھیان دو اور دوسرے فیکٹر کو اور ہی نگلیکٹ کرتے جاؤ, نگلیکٹ کرتے جاؤ,
1: اس کے اوپر اور اسٹریس کریٹ کرے جا رہے ہیں,
0: تو پھر یہ سائڈ پہ کیا ریزلٹ نکلے گا؟ محنت زیادہ اور پھر بھی ریزلٹ کم. آج ڈاکٹرز کے پاس اتنے ینگ پروفیشنل, اسپیشلی یو نو جو پروفیشنل ہمارے یوتھ ہیں, تھرٹیز کی ایج گروپ کے اندر ہے, کہیں گے میری لائف اسٹائل ٹھیک ہے, نو ڈرنکنگ, نو اسموکنگ, ویجیٹیرین فوڈ بھی کئی لوگ لے رہے ہیں, جاگنگ میں روز جاتا ہوں, پھر بھی 30 کی ایج میں آ کر یہ النس کیوں؟ کیونکہ صرف ایک فیکٹر پہ دھیان نہیں رکھا, باقی سب چیزوں پر دھیان رکھا, یہ نہیں رکھا کہ میری اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے سارا دن. اس کو تو پوری طرح سے ایک

0: رہی تھی۔ اس وقت کانپور، بٹھور، لکھنؤ، بیرکپور، میرٹھ سبھی جگہوں پر ہندوستانی فوجیوں نے کمپنی راج کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اور اس دور کا چشمدید گواہ بنا اردو کا عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان۔
1: مرزا اسد اللہ خان؟
0: ارے بیٹا، جسے ہم سبھی غالب کے نام سے جانتے ہیں۔
1: اچھا،
0: مرزا غالب صاحب،
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے،
0: اردو کا عظیم شاعر۔ بیٹا، غالب نے اس دور کا بیورا تاریخ در تاریخ اپنے انداز میں درج کیا ہے۔
1: کیا بات ہے کاکا، یہ سب تو پتہ ہی نہیں تھا ہم کو۔
0: ارے تو بیٹا، میں بتا تو رہا ہوں، اور سنو، جو تاریخ کا ایک بے حد اہم دستاویز ہے۔
1: ہاں، ارے واہ کاکا، مزہ آ جائے گا، بالکل مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ اور ایک آدھ چائے اور ہو جاتی تو۔
0: ارے نہیں بیٹا، ابھی لو۔ ارے ٹلو، چائے بھائی تو پلواؤ بیٹا، کتنی دیر ہو گئی، کیا ہے یار؟
2: ابھی آیا۔
1: سچ میں کاکا، آپ کی چائے کے ساتھ تو سننے

0: کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔
1: اوہو، اب یہ اس بے وقت کون آ دھمکا؟
2: دروازہ کھولیے، جان جائیں گے جناب۔
1: آج آپ نے ذرا بھی آرام نہیں کیا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں، ہم یہ لاپرواہی صحت کے معاملے میں برداشت نہ کریں گے مرزے۔
2: ارے جائیے، پہلے دروازہ تو کھولیے۔
1: آتے ہیں آتے ہیں۔ مرزا گھر پر ہے؟ جی ہیں، تشریف لائیے۔
3: السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔ کہیے میاں ہرگوپال، اس وقت کیسے زحمت کی؟
3: ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کا دیدار کرتا چلا۔
2: اچھا کیا میاں آپ نے، ہم تو میاں بس حویلی میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔
3: کیسی بات کرتے ہیں مرزا۔
2: میاں قائد نہیں ہے تو اور کیا ہے، ہماری گلی تو اجڑ گئی، ابھی آتے ہوئے آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ بس بچے ہیں ہم جیسے چند لوگ۔
3: حال تو پورے شہر کا بے حال ہے مرزا، جدھر دیکھو سناٹا۔

0: پسرا رہتا ہے.
1: ارے بازار میں دبی زبان سے لوگوں کو باتیں کرتے سنا ہے میں نے کہ میرٹھ چھاونی سے باغی کبھی بھی دلی میں گھس سکتے ہیں.
2: ہے بھگوان, پہلے ہی یہ حال ہے دلی کا, تب نہ جانے کیا ہوگا. مجھے تو آج شام ہی میرٹھ لوٹ جانا ہے, وہاں پتا نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہوگا.
3: یہی ٹھیک ہوگا جناب, مصیبت کے سمے گھر والے آپ کی اور آپ گھر والوں کی فکر کریں, اس میں کیا تک ہے.
2: آپ میرے استاد ہیں اس لیے آپ کی فکر لگی رہتی ہے. آپ کو خط لکھتا رہوں گا, یہ کچھ روپے لے کر آیا ہوں, اب منع مت کیجیے گا.
3: میاں وقت نے ہمیں اس لائق ہی نہیں چھوڑا ہے کہ منع کریں.
2: اچھا اجازت دیجیے, خدا حافظ.
3: خدا حافظ.

0: کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی.
1: آداب بجا لاتا ہوں حضور، پر آج یہ اتنی مایوسی کیوں ہے جناب؟
0: خوش ہونے کی کوئی وجہ کہاں بچی ہے شہر میں جناب؟
1: حضور، انگریزوں نے تو درندگی کی حد کر دی.
0: ہاں، کل اسلم صاحب آئے تھے، ان سے پتا چلا کہ انگریزوں نے شہر میں داخل ہوتے ہی قتل عام مچا دیا، آدمی عورت تمام بے سہارا اور مظلوم لوگوں کو کاٹ ڈالا.
1: رے جناب، مکان دکان جہاں جہاں سے گزرے سبھی کو جلا دیا ایک کمبختوں نے.
0: ارے چھوڑو میاں، چلیے کل رات کچھ نئے شعر کہیں.
1: ارشاد.
0: بے درو دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے.
1: واہ واہ، واللہ واللہ، گھر بنانا چاہیے. واہ واہ، سبحان اللہ.
0: بے درو دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاس با کوئی نہ ہو.
1: سبحان اللہ مرزا صاحب، پاس با کوئی نہ ہو.
0: رہیے اب ایسی جگہ چل کر، غور کیجیے، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو.
1: واہ واہ،
0: ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو.
1: واہ واہ مرزا صاحب، بہت خوب، بہت عمدہ خیال ہے، بہت عمدہ خیال ہے.
0: ہم زبان کوئی نہ ہو. اور کہتے ہیں بے درو دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے.
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب.
0: کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو.
1: کوئی نہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ مرزا صاحب.
0: پڑھیے اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار.
1: واہ واہ واہ.
0: اور اگر مر جائیے تو نوح خواہ کوئی نہ ہو.
1: آہ، بہت بہت خوبصورت خیال ہے، بہت خوبصورت خیال ہے مرزا صاحب.

0: کیسے نظارے دیکھنے پڑ رہے ہیں
1: مرزا صاحب. بے شمار عورتوں اور مردوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ, امیر بھی اور غریب بھی شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. امیر زادوں کو بھی بدآواز بھاگتے دیکھا ہے ہماری آنکھوں نے.
0: ہاں ہماری گلی سے بھی زیادہ تر لوگ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں.
1: کمپنی بہادر کی گھڑ سوار فوج جوان عورتوں کے ساتھ
0: اللہ,
1: اور شہر کے باہر جو چھوٹی چھوٹی بستیاں اور مقبرے ہیں وہاں جا کر بے سہارا اور لاچار لوگوں نے پناہ لیے جناب.
0: مئی کی اس چلچلاتی دھوپ میں تبے سی تپتی زمین اور آسمان سے پرستی آگ کے بیچ دوزخ میں ہے زندگی.
1: سنا ہے ہندوستانی فوجی بہت جلدی میرٹھ سے کوچ کر کے دلی پہنچیں گے.
0: کیا لگتا ہے آپ کو اس سے حالات بدل جائیں گے؟ حالات اور بگڑنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے.
1: یا اللہ دیکھیں کیا ہوتا ہے.
0: یہی ٹھیک رہے گا جناب, نہ ہم انہیں نیوتنے گئے اور نہ ہی وہ ہم سے اجازت لے کر دلی میں گھسیں گے.

0: ارے بڑی تکلیف ہوتی ہے کاکا دل کو.
1: باغیوں دوارا بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ جیسی عزت دینے سے غالب کے من میں باغیوں کے پرتی کافی سہانبھوتی تھی، پر مزاج سے امن پسند غالب کو خون خرابا بالکل پسند نہیں تھا.
0: کیا بات ہے کاکا،
1: پھر چاہے وہ ودروہ کے لیے ہو یا ودروہ کو دبانے کے لیے، دستمبو میں باغیوں کے ویوہار اور ان کے دوارا بادشاہ کی ستا کی استھاپنا اور انگریزوں دوارا دلی کو پھر سے ہتھیار لینے کی گھٹناؤں کو لکھتے ہوئے خالد کے اندر کا شاعر کہہ اٹھتا تھا.
2: وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی بزم کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہوں، کہ ہم سے سرگراں کیوں ہوں.
1: اگر وہ اپنی عادت نہیں بدلتے تو ہم اپنے طور طریقے نہیں بدلیں، کمزور ہیں تو غصہ کرنے کی ضرورت کیا ہے.

0: تمہارا نام؟
1: مرزا اسد اللہ خان.
0: او مسلمان ہے؟
1: جی حضور.
0: تم کیا کرتا ہے؟
1: شاعر ہوں حضور.
0: او تو تم پوئٹری کرتا ہے؟
1: جی حضور اردو پوئٹری.
0: ہم تھوڑا تھوڑا اردو پوئٹری جانتا ہے. آئی لائک اردو پوئٹری.
1: شکریہ حضور شکریہ.
0: کوٹوال.
2: جی حضور.
0: خان صاحب اور ان کی فیملی کو چھوڑ دو.
2: جی
1: بہت بہت شکریہ حضور بہت بہت شکریہ.

زیادہ، سردیوں میں سردی زیادہ۔ کہا جاتا ہے اس کا کارن ایٹم بم کے ٹیسٹ ہیں۔ ابھی چین نے ایٹم بم بنا کر دوسرا ٹیسٹ کیا۔ سوچنا یہ بھی ملی ہے کہ فرانس نے بھی ایٹم بم بنا لیا ہے۔ بھارت کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جس سے سنسار کے نشٹ ہونے کا بھے ہو۔ ایٹمی دور میں روس اور امریکہ سب سے آگے ہیں۔

0: لیکن وہ پتھر کیوں مار رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ابھی پتھر ہے. ہم ورکش کو پتھر بھی ماریں تو ورکش ہمیں پتھر نہیں مار سکتا, کیونکہ ورکش کے پاس پتھر نہیں ہے. ورکش کے پاس صرف اینڈ صرف فروٹس اینڈ فلاورز ہے. تو ہم اس کو جتنا بھی ہلائیں گے, اب دیکھو کئی بار جا کے ہم ورکش کو ہلا ہی دیتے ہیں سب, جتنا زور سے ہلائیں گے اتنے زیادہ پھل پھول نیچے گریں گے ہمارے اوپر. تو کوئی آپ کو آ کر اب ہلائے بھی
1: تو اسے دعائیں دیتا رہتا ہے.
0: دعائیں دیتا ہے, صرف دعائیں دیتا ہے. تو ہمیں بھی کوئی ہمیں ہلائے بھی تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا وہ خود کس استھتی میں ہے, اس لیے ہمیں ایسا ہلا رہا ہے. اور ہم اپنی استھتی کو اتنا پروٹیکٹڈ رکھیں کہ ہم اس کو صرف کیا دیتے جائیں گے, فروٹس اینڈ فلاورس. فروٹس اینڈ فلاورس جو ہم اپنی میڈیٹیشن میں روز اکٹھی کریں گے. دس از ویری امپورٹینٹ. جو آتما ڈیلی میڈیٹیشن کرے گی, ڈیلی جیسے آپ نے کہا میڈیٹیشن کر کے پرماتما سے کنیکٹ ہوگی, کیونکہ فروٹس اینڈ فلاورس میرے پاس ہونے چاہیے نا دینے کے لیے, نہیں تو بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ لوگ پتھر مارے ہم پھل دے, لوگ پتھر مارے ہم پھل دے. یہ اتنا ایزی نہیں ہے, پرووائڈڈ ہم نے پھل کہیں سے لے نہ لیں. شکتی بھرنی پڑے گی اپنے اندر پہلے,
1: ڈیلی فیول.
0: ڈیلی فیول. تو جتنا ہم پرماتما سے کنیکٹ ہوتے ہیں, انکنڈیشنل لو اینڈ پاور جسٹ بھرتا ہی جائے گا اپنے اندر. صرف دو منٹ بھی اگر دن میں بیچ میں سائلنٹ ہو جائے اور اس کو اس طرح سے یاد کرے, انکنڈیشنل لو اینڈ پاور, پھر سارا دن میں لوگوں کو دینا کچھ ڈیفیکلٹ بالکل نہیں لگے گا. یہ اب ہمیں سارا دن پریکٹس کرنا ہے. ہم کسی سے سپیریئر نہیں, ہم کسی سے انفیریئر نہیں, کوئی غلط نہیں, صرف وہ ہمارے سے
1: الگ
0: الگ ہے. سنسکار اس کے الگ ہیں. میرا رول ہے اس کو کیا دینا ہے, مجھے صرف فروٹس اینڈ فلاورس دے,
1: دعائیں,
0: صرف دعائیں دینی ہیں, صرف آشیرواد دینا ہے, کیونکہ میں شکتیشالی آتما ہوں, مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. اور ہلائے گا تو اس کو وہی ملے گا جو میرے اندر بھرا ہوا ہے,
1: کیونکہ میں بینگ شکتی ہوں.
0: میں بینگ شکتی. سی دیٹ از وائی میڈیٹیشن صرف وہ نہیں ہے جو ہم صبح کریں, شام کو کریں یا رات کو سونے. میڈیٹیشن مینس سارا دن اپنی وچار دھارا کو کیسے بدلنا ہے. جو ہم کئی بار دیکھتے ہیں نا کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک منٹ, تو کئی بار بھائی بہنیں کہتے ہیں ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک منٹ میں کرنا کیا ہے اس ایک منٹ کی. اگر ایک منٹ ہم سائلنس میں بیٹھے بھی, سب کام چھوڑ کے سائلنٹ بھی ہو جائے, تو اس ایک منٹ میں کیا کرنا ہے. اس ایک منٹ میں اگر ہم اتنا بھی اپنے آپ کو یاد دلائیں, ہر آتما کا اپنا اپنا رول ہے, مجھے کسی بھی آتما کے رول کے اندر انٹینگل نہیں ہونا ہے, یہ میرے جیون کا لکشیہ ہے. مجھے کسی کے ساتھ کانفلکٹ میں نہیں آنا ہے, یہ میرے جیون کا لکشیہ ہے. یہ ہمیں افرمیشن, دیز آر افرمیشن وی ہیو ٹو گیو ٹو آور سیلف اگین اینڈ اگین. آج تو ہم چلتے چلتے کسی کے بھی ساتھ انٹینگل ہو جاتے ہیں, الجھ جاتے ہیں نا, ہم دوسرے کی انرجی میں الجھ جاتے ہیں.
1: یہ کسی کا وہ واٹس ایپ یا میسج آ جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیا, ایسا تھا الجھ گئے, اور دوسرے کو بھی دیکھو اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا, جانتے نہیں, سوچتے نہیں, کچھ نہیں, الجھ گئے. کئی بار چلتا, اچھا انہوں نے ایسا کر دیا, اتنا بڑا منتری, اتنا بڑا فلانا, اس عورت کو ایسا, اس کا آدمی کا ایسا, اس کا مرڈر کر دیا. الجھنا تو
0: ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ, پاور ڈپلیٹ, پاور ڈپلیٹ.
1: پھر ہم سائیکارٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, میرا دماغ یہ نہیں چل رہا, مجھے یہ نہیں چل رہا, مجھے غصہ آتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, آئی فیل ڈپریسڈ.
0: رائٹ.
1: کتنا ڈپلیٹ یہ کرتا ہے.
0: تو جیون کا لکشیہ, مجھے کسی آتما کی انرجی فیلڈ میں انٹینگل نہیں ہونا, مجھے کسی کے بھی ساتھ کانفلکٹ میں نہیں آنا ہے. اس آتما کا اپنا رول ہے, اس آتما کے اپنے سنسکار ہیں, یہ مجھے سمجھ آ گیا. جب تک نہیں سمجھ آ رہا تھا ہم الجھ رہے تھے, پھر بھی ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا نا. اب کوئی چیز پتا چل گئی ہے نا, اب پتا چلنے کے بعد الجھنا, یہ تو پھر وہی ہو گیا نا جو آپ نے شروع میں پڑھا کہ ان ایجوکیٹڈ. سمجھ آیا تو بھی یوز نہیں کیا اس بات کو. تو یہ ہے میڈیٹیشن, بار بار ایک منٹ سائلنس میں بیٹھ کے. ہر آتما کا اپنا رول ہے, ہر آتما کا اپنا رول ہے. ویری سائلنٹلی وی ہیو ٹو گیو دس پاور ٹو آر سیلف. یہ ہے وہ نئے گروپ بنانا. پرانا گروپ کہے گا کیوں ایسا کیا, نیا گروپ کہے گا ہر آتما کا

0: اپنا رول ہے.
1: تو یہ اچھا آئیڈیا, ایک گھنٹے کے بعد ایک الارم لگا لینا چاہیے ایوری آور, اور یہ یاد دلانا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہر آتما
0: کا اپنا رول ہے. اینڈ موسٹ امپورٹینٹ, مجھے کسی بھی آتما کی انرجی میں اب الجھنا نہیں ہے.
1: دس از اے بیوٹیفل
0: لائن. آئی کانٹ افورڈ اٹ ایکچولی.
1: الجھنا, انٹینگل کرنے میں ہم ویسے اس وقت بن جاتے ہیں, اس مومنٹ کے لیے
0: ہم کس چیز کی انرجی فیلڈ میں جائیں گے
1: ویسے بن گئے.
0: کیسے بن گئے؟
1: جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم اگر کنیکٹ کریں گے بابا کو,
0: پرماتما سے
1: پرماتما کو, تو اتنی بڑی لائٹ ہے اور میں چھوٹا سا بلب,
0: ویسے بن جائیں گے.
1: سامنے میں بڑی لائٹ میں کھو گیا, ایک بن گیا.
0: بیوٹیفل. اگر پرماتما کو یاد کریں گے تو ان کی انرجی فیلڈ میں انٹینگل ہو جائیں گے, تو ان جیسا بن جائیں گے. جیسے آپ نے کہا کبھی ہم سنت مہاتماؤں سے ملنے جاتے ہیں, ان کی انرجی فیلڈ میں جاتے ہیں, تو ہماری انرجی فیلڈ ان کی انرجی فیلڈ سے انٹینگل ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کتنا پیسفل لگا, کتنا پیور لگا. اب جو آتما درد میں ہے اس کی انرجی فیلڈ میں انٹینگل ہو جائیں گے تو پھر کیسا انوبھو ہوگا؟
1: تو پھر ہم کو پیس اور یہ سب ڈھونڈنے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں,
0: کہیں بھی نہیں.
1: اس کو تھاٹ کو چینج کرنا ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹینگل ان ٹو دس,
0: تو ہم اپنی اوریجنالٹی سے کنیکٹڈ ہوں گے. یہ میڈیٹیشن ہے. آئی ول ناٹ گیٹ انٹینگل, یہ منتر ہے ایک اور. جیسے ہم کہتے ہیں آئی ول ناٹ اسموک, آئی ول ناٹ ڈرنک, آئی ول ناٹ ڈو دس, آئی ول ناٹ گیٹ انٹینگلڈ ود اینی ونز انرجی. مجھے اپنے آپ کو بتانا ہے. وہ اپنے اسکرپٹ سے چلیں گے, مجھے اپنا اسکرپٹ اپنی چوائس کا لکھنا ہے. میں ان کو چینج نہیں کر سکتی, نہ وہ میرے جیون کا لکش ہے. پرپز آف مائی لائف, پرپز آف مائی لائف از اپنے کو سنبھال کے چلنا, اور پھر پرشاد کرتے کرتے دھیرے دھیرے اپنے جیون کا منتر بنائیں گے. مجھے تو ہر آتما سے پیار کرنا ہے. آئی لو ایوری سول, آئی لو ایوری سول.
1: انسٹیڈ آف دس آئی کین سے کہ آئی جسٹ ریڈیٹ اونلی لو.
0: ہاں, تو
1: میرے صرف پیار کی دکان ہے
0: بس,
1: میرے پاس اور کچھ نہیں ملتا ہے.
0: کچھ آئے بھی تو میرا رول کیا ہے؟ لو ایوری سول.
1: کوئی بھی کسٹمر آئے نا, مطلب یہاں تو صرف پیار بکتا ہے.
0: بالکل. یہ کرتے کرتے من اپنا ہی ہے, جیسا کہیں گے وہ ویسے ہی بننے لگ جائے گا. ویری سمپل ایکچولی.
1: نہیں, بہت محنت کرنی پڑتی, از ناٹ دیٹ سمپل.
0: دا محنت از نتھنگ کمپیئر ٹو ہاؤ ہارڈ وی ورکڈ آن ادر تھنگس ان لائف. ہم نے جیون میں بہت محنت کی اور بہت محنت کرتے ہیں, اس کے سامنے یہ محنت کچھ بھی نہیں. بیٹھے بیٹھے ایک منٹ سائلنس میں بیٹھے اپنی تھاٹ کو چینج کر لیا, کتنی محنت کہہ سکتے ہیں اس کو؟ اس کو محنت کم, اٹینشن زیادہ کہہ سکتے
1: ہیں.
0: اٹینشن اینڈ اویئرنیس رکھنی ہے. دیٹس واٹ وی ہیو ٹو ڈو.
1: تھینک یو سو مچ سر. ایک چھوٹا سا میڈیٹیشن کرتے ہیں.
0: لیٹس سیٹ بیک کمفرٹیبل. اپنے آپ کو دیکھیں. اس جیون کی یاترا میں, اس ورلڈ ڈراما اسٹیج پر میں آتما ایکٹر انیک ایکٹرز کے ساتھ اپنا پارٹ پلے کر رہی ہوں. ہر ایک کا اپنا اپنا رول, اپنا اسکرپٹ ہے. ہر ایک کا رول اور اسکرپٹ ان کے جیون کے انوبھو اور انیک جنموں کے سنسکاروں کے آدھار پر ہے. مجھے اپنے اسکرپٹ پر اٹینشن. آج سے یہ پکا ہے, میں آتما کسی کو نہیں بدل سکتی. اٹینشن صرف اپنے اوپر. آئی ول ناٹ گیٹ انٹینگلڈ ان اینی ون ایلسز انرجی فیلڈ. آئی لو ایوری سول. آئی ایم اے ریڈیئیٹر آف لو. دس از دا پرپز آف مائی لائف. یہ میرے جیون کا لکش ہے. Om Shanti.
1: Om Shanti.
0: Thank you.
1: Thank you so much. Om Shanti.
2: When we find sanskars of souls different from us, sanskars which we cannot understand or we are not comfortable with, we label the soul as strange, wrong, or bad. Truth is, they are only different from us. When we find someone's behavior uncomfortable, first thing is to understand their mind. Try to get into their mind and understand what would they be feeling and thinking for them to behave in this manner. This is empathy. Even if we create hurt in response to someone's behavior, we need to sit back and gently counsel our mind. This is their sanskar. What is natural for me is right now difficult or impossible for them. They have experienced something because of which they have this sanskar. This is compassion. With empathy and compassion, we now create only pure and loving thoughts for that soul. And our behavior towards them is with humility, love, and care. This is healing for them and us. Like a tree only gives us fruits and flowers, even if we throw stones at it, shake it, or cut it, because the tree is full of fruits. Similarly, if we fill ourselves with love by connecting to God during meditation, then even if someone shakes us or throws stones at us, we will only give love. We need to always keep attention that we will not entangle with the energy field of any soul. We will not come in conflict with anyone. If we connect to God, we experience His powers. When we connect to spiritual masters, we experience peace and love. If we connect to the energy field of any soul carrying negative sanskars, we will experience negativity. Be with them, but not get entangled.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

ہاتھ کیوں نہیں؟ جاؤ جاؤ جاتے کیوں نہیں؟ پھول کر غم اب شبنم شبنم پہلی جنت میں لک گئے ہم, پھول کر غم اب شبنم شبنم پہلی جنت